ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

Dobro jutro, cenjeni poslušalci. Veseli me, da se prebujate z menoj in vašim najljubšim radijem Sraka. Želim vam lep, uspešen in nadvse prijeten dan. Vaša Helena.

ti lijepi moj dostojanski grad. Pesmam tebe tako jako, jako rad. Te sam se s radom i tebom ostao zabavio.